0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: seluruh rakyat Malaysia diseru memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Datuk Seri Anwar turut berkata kepelbagaian kaum dan budaya yang wujud dalam masyarakat negara ini seharusnya dipelihara sebagai kekuatan bersama, bukannya dijadikan asas untuk memecah belahkan rakyat.
1: Masalahnya kadang-kadang kita ini selalu bimbang. Kita biarkan. Jangan biarkan. Ini anak-anak ini masa depan dia bagaimana? Kebetulan anak Cina. Ada anak Melayu di sana. Ada anak Iban di sana.
0: Datuk Seri Anwar merayu kepada seluruh rakyat agar kembali kepada kekuatan bersama yang menjadi asas kepada kelangsungan hidup rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan sistem beraja akan gagal jika institusi tersebut boleh ditukar ikut bulan dan tidak mengikut lunas undang-undang serta perlembagaan. Campur tangan politik yang tidak selari dengan kehendak sesetengah pihak telah mengakibatkan wujud ketidakstabilan dalam institusi berkenaan. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan disifatkan mampu memberi ruang tambahan kepada kuasa beli isi rumah. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan isi rumah.
2: RM47 tu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang lah kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 tu memang penjimatan itu boleh digunakan lah untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya, dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada perbelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar kampung Tebat Kering, Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Akad Madani Kementerian Komunikasi membabitkan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, peruntukan melibatkan projek membina semula surau, juga menaik taraf Balai Raya Kampung Bukit Temusu dan Kampung Tebat Kering.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah, Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Perkembangan banjir, 4 kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat semalam, termasuk 2 kenderaan terkandas dan sebuah rumah dinaiki air. Jabatan Boba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan kejadian pertama dilaporkan berhampiran Tuscany Home Furnitures, Jalan Mengkudu Ampang. Kes kedua berhampiran kondominium Desa Angkasa, Taman Yutan. Bomba turut membantu operasi di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lamasi, UK Perdana Heights, Ampang. Manakala kes terakhir di Menara Safuan, Jalan Ampang, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Di Kelantan, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Gua Musang susulan banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di daerah tersebut. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat pukul 8 pagi tadi, 76 penduduk terjejas daripada 22 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Sementara itu, di Pahang, seramai 34 penduduk terjejas daripada 13 keluarga ditempatkan di satu PPS di Bentong. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 21 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 168, diikuti Kapit 166 dan Sri Aman 160. Manakala 40 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana, membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 7 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Susulan kebakaran di Taman Desa Tampun Ipoh. Hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa mendapati 2 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran, manakala seorang lagi terhidu asap. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, punca kebakaran sedang disiasat. Kejadian melibatkan sebuah rumah teres 2 tingkat itu meragut nyawa 2 warga emas, iaitu Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun dan Saitun Muhammad 64 tahun serta cucu lelaki mereka Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Jenazah kesemua mangsa selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di Tanah Perkuburan Islam Tambun malam tadi. Aktiviti penyelewengan minyak diesel nelayan tumpas dengan penahanan 3 individu di sebuah jeti perikanan di Hutan Melintang, Perak menerusi serbuan Optiris 4.0. Nilai keseluruhan sitaan dianggarkan berjumlah lebih 1.5 juta ringgit. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Datuk Kamaluddin Ismail berkata, siasatan awal mendapati minyak diesel dibeli pada harga RM1.65 seliter dipercayai dijual semula di pasaran gelap pada harga hampir RM4. Pemeriksaan lanjut teruk menemukan sebanyak 43,000 liter minyak diesel. Luar negara, Qatar memaklumkan pasukan perantaraannya membincangkan beberapa cadangan bagi menghidupkan semula rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran sejak hampir 2 minggu lalu. Qatar bersama Pakistan bertindak sebagai pengantara antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, terdapat keperluan untuk penyelesaian serantau yang mampu mencapai kestabilan serta persefahaman antarabangsa yang melindungi laluan perairan seperti Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran beliau kini berada dalam fasa kritikal untuk membuat keputusan berhubung perang dengan Iran. Trump memaklumkan pilihan yang dipertimbangkannya ketika ini termasuk memusnahkan negara berkenaan, termasuk dari segi ekonomi atau merundingkan satu perjanjian, sambil menambah perkembangan besar bakal berlaku sekiranya Tehran gagal mengubah tindakan mereka. Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, atlet Malaysia dijadualkan beraksi pagi ini. Sepak takraw membuka cerai dengan regu berpasukan lelaki Malaysia menentang Filipina, manakala Wushu menyusul menerusi acara cangkuan wanita membabitkan Li Jia Rong dan Loh Ying Ting. Badminton pula menyaksikan pusingan pertama berpasukan lelaki Malaysia lawan Mongolia di Aceh Nomiya City Municipal Gymnasium. Seterusnya, gimnastik artistik menyaksikan Muhammad Syarul Aimi beraksi pada acara All Around Lelaki juga pagi ini, dan renang membabitkan acara 50 meter gaya bebas, 100 meter kuat dada dan 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Terberaksi ialah atlet karate dan menembak. Pada sebelah petang pula, bola keranjang wanita dan kabadi lelaki masing-masing menentang Taiwan dan Pakistan. Hoki wanita menutup persaingan Malaysia pada pukul 6 petang menentang Bangladesh. Dalam pada itu, atlet baling tukul besi negara Sadat Marzuki Ajisan menyasarkan balingan melepasi 65 meter pada penampilan sulungnya di Sukan Asia. Sadat mencatat rekod peribadi terbaik 65 meter Jun lalu, optimis mampu memperbaiki catatan itu dengan memberi tumpuan kepada aspek teknik sepanjang persiapan. Menurut Sadat, persiapannya sepanjang 2 bulan lalu lebih tertumpu kepada pemantapan teknik selepas aspek kekuatan fizikal dianggap sudah mencukupi untuk menghasilkan balingan optimum.

Melaka FM, pilihan orang Melaka. Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama Melaka FM dan saudara. Tahukah anda bahawa kerajaan negeri telah menyalurkan 7.53 juta ringgit menerusi pelbagai jenis bantuan yang memberi manfaat kepada 5,775 penerima bantuan seluruh Melaka. Dan menurut Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof, sehingga Julai lalu sebanyak 4.45 juta ringgit disalurkan kepada 2,430 penerima menerusi bantuan Melaka Sayang Rakyat Mesra Am Kebajikan, dan menurutnya ia turut diperkasa menerusi bantuan Mesra Lampin Pakai Buang dan bantuan Mesra Susu Orang Terlantar dengan peruntukan lebih 3.08 juta ringgit, dan ia memberikan manfaat kepada 3,345 penerima membabitkan ketiga-tiga daerah di Melaka, iaitu di daerah Melaka Tengah, Alu Gajah dan Jasin. Dan saudara, pada 26 dan 27 September ini, bertempat di Kompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka, akan berlangsungnya Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Melaka. Jadi pelbagai acara menarik akan diadakan, akan berlangsung sepanjang Fiesta 2 hari itu. Jadi orang Melaka, belia khusus, jangan lupa untuk hadir memeriahkan Fiesta Rakan Muda Peringkat Negeri Melaka yang akan berlangsung pada 26 dan 27 September ini. Terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Dik Duk terus menghiburkan anda bersama dengan Haiza. Melaka FM mempersonakan.

apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara.

1023 FM mempersonakan sembilan menghampiri 9.30 minit pagi dan terima kasih semua yang masih lagi terus setia bersama Melaka FM yang dah masuk pejabat dan mulakan tugasan anda hari ini. Alhamdulillah. Dan jangan lupa untuk bertegur sapa dengan rakan-rakan dan juga berikan senyuman yang paling indah kan, yang paling manis kepada rakan-rakan di sekeliling anda. Moga hari ini ada vibe positif untuk semua kan. Dan saudara, dalam keadaan jerbu sekarang ni kan, sekiranya kita perlu keluar ketika jerbu, sebelum melangkah keluar, ambil tiga tindakan mudah, iaitu semak bacaan IPU semasa, hadkan tempoh berada di luar bangunan dan pakai pelitup muka yang sesuai dengan betul, dan letakkan pelitup muka bersama barang-barang keperluan seperti telefon, kunci atau beg supaya mudah dicapai sebelum keluar. Itu pesanan daripada Help Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan apa pun, jangan lupa untuk banyakkan minum air putih, kata orang tu kan, untuk kesihatan kita. Dan terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan siapa kata gadis Melayu tak menawan kan. Jom kita dengarkan lagu Gadis Melayu Jamal Abdillah, terus menghiburkan anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Sebuah kompleks gudang terbakar perhampiran Kiev selepas terkena serangan drone Rusia. Pentadbiran tentera wilayah Kiev memaklumkan seorang cedera dalam serangan di daerah Boryspil setakat pukul 6.42 petang waktu tempatan. Pihak berkuasa tempatan berkata drone Rusia turut menyerang beberapa lokasi di daerah lain perhampiran dan dalam Kiev sepanjang hari. Sekurang-kurangnya 3 maut dalam serangan drone Ukraine di wilayah Moskow yang turut merosakkan sebuah kilang penapisan minyak. Pihak berkuasa Rusia menyifatkan serangan berkenaan sebagai serangan drone terbesar Ukraine yang dilaporkan setakat ini di wilayah Moskow. Serangan berlaku ketika Rusia mengadakan hari terakhir pilihan raya parlimen. Rusia dan Ukraine terus menyerang infrastruktur tenaga masing-masing walaupun Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata kedua-dua pihak bersetuju menghentikan serangan berkenaan. Ribuan penduduk Barcelona mengadakan protes bagi membantah rancangan perluasan lapangan terbang di bandar berkenaan. Penunjuk perasaan termasuk para petani Catalonia bimbang projek yang dibiayai oleh lapangan terbang Spanyol Aena itu memusnahkan kawasan perlindungan alam sekitar dan memburukkan perubahan iklim. Rancangan meluaskan landasan utama itu kini memerlukan kelulusan kesihatan Eropah kerana ia bakal menjejaskan kawasan tanah lembap yang dilindungi. Amerika Syarikat dan China mengadakan perbincangan mengenai hubungan ekonomi dan perdagangan kedua-dua negara di New York. Perbincangan itu diketuai Setiausaha Perbendaharaan Amerika Scott Benson dan Timbalan Perdana Menteri China He Lifeng menjelang pertemuan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Washington. Benson berkata, perbincangan itu merupakan persediaan awal bagi Trump untuk membincangkan kepentingan ekonomi Amerika Syarikat dengan Xi. Dalam hal itu, Benson turut menyifatkan pertemuan mengenai perdagangan dan kecerdasan buatan AI dengan Li Feng sebagai sangat berjaya. Sambil menambah, kedua-dua pihak membincangkan usaha meningkatkan komunikasi berhubung ancaman AI. Menurut Benson, Amerika mencadangkan mekanisme pemberitahuan antara kedua-dua negara bagi menangani insiden seperti ancaman keselamatan. Pejabat media kerajaan Gaza mengumumkan pelaksanaan pelan kecemasan segera diketuai Kementerian Kerja Raya dan Perumahan. Pelan kerjasama itu disertai pelbagai kementerian, institusi kerajaan serta badan antarabangsa dan PBB bagi memindahkan penghuni dan merobohkan 255 bangunan yang rosak akibat genosid Israel di wilayah itu serta dianggap berisiko runtuh. Penyanyi Britain Ed Sheeran menyifatkan krisis di Gaza sebagai malapetaka dan tidak boleh diterima ketika mengadakan konsert di Philadelphia. Kenyataan itu menyusul selepas artis membuka tirainya, Macklemore, digugurkan oleh penganjur jelajah kerana menyokong Palestin. Keputusan itu menyebabkan 4 artis membuka tirai lain turut menaik diri sebagai tanda sokongan kepada Palestin selain mencetuskan boikot global oleh Palestin Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel. Sheeran memohon maaf kepada peminat dan menafikan pelibatannya dalam keputusan tersebut. 10 ekor singa ditemukan mati di Dutu dalam kawasan pemuliharaan Ngorongoro, Tanzania Jumaat lalu. Siasatan awal menunjukkan haiwan berkenaan disyaki diracun. Pihak berkuasa kawasan pemuliharaan Ngorongoro NCAA melancarkan siasatan menyeluruh serta memburu pihak yang bertanggungjawab. Insiden tersebut sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik berterusan antara komuniti setempat dan hidupan liar di rantau Afrika. Colombia mara ke separuh akhir Piala Dunia wanita bawah 20 tahun FIFA selepas menewaskan Nigeria 1-0. Kelebihan beraksi menentang 10 pemain Nigeria dimanfaatkan sepenuhnya oleh Colombia apabila Valerian Loboa meledak gol kemenangan pada masa tambahan. Ini merupakan kemarahan kedua Colombia ke separuh akhir sejak tahun 2010. Colombia seterusnya akan menentang juara bertahan Korea Utara atau Kanada bagi merebut tempat ke perlawanan akhir. Pelumba Spanyol Pedro Acosta meraih kemenangan sulung dalam karir MotoGP selepas menjerai Grand Prix Austria. Pelumba berusia 22 tahun itu bangkit daripada kemalangan dalam perlumbaan pecut untuk menewaskan pendahulu kejuaraan dunia George Martin pada pusingan ke-9. Marco Bezzecchi dari pasukan Aprilia sekadar berpuas hati di tempat ketiga. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Itu dia dua insan khas untuk anda. Kiriman daripada Fikri, Seremban, Negeri Sembilan. Lagu ni untuk sahabat baik saya walaupun masing-masing dah ada kehidupan dan juga kerja masing-masing, persahabatan kita takkan putus. Baik, seterusnya SS nak kongsikan lagi kiriman-kiriman yang seterusnya. Tapi sebelum tu nak kongsikan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia di mana OPAH dilaksanakan bagi membantu meningkatkan semula paras air empangan di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan agar kembali ke tahap optimum. Dan usaha bersepadu ni penting bagi memastikan kelangsungan bekalan air dan juga kelestarianlah sumber air di samping menjadi langkah sokongan dalam menghadapi episod jerebu. Jadi operasi pembenihan awan ataupun OPAH di Johor, Melaka dan juga Negeri Sembilan iaitu pada 21 hingga 24 September 2026. Dan kalau kita lihatlah faktor kejayaan OPAH ini tertakluk kepada kewujudan awan yang sesuai dan juga keadaan atmosfera. Jadi apa pun, sama-sama kita doa supaya operasi ini berjalan dengan lancar dan juga membawa limpahan hujan yang bermanfaat demi kesejahteraan masyarakat. Baik, seterusnya SS nak kongsikan lagi untuk segmen lagu ke untukmu. Kiriman yang seterusnya, kiriman pada Haziq dari Jasin Melaka, Gurauan Berkasih. Dan juga permintaan lagu daripada Rashid Muar Johor, katanya nak lagu Isabella. SS, salam buat kawan-kawan yang tengah bekerja tengah hari ini dan juga selamat makan tengah hari. Jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan kiriman daripada Sayap-Sayap Melaka FM Radio, nombor 1 orang Melaka.

anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, sekolah Lubuk Antu, Kanowid ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: Umat Islam diseru supaya bersatu dan bersolidariti dalam mempertahankan kesucian Mekah dan Madinah melangkaui perbezaan politik dan sempadan negara. Perkara itu disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tegas beliau, kesucian kedua-dua tanah suci itu tidak boleh dijadikan medan pertarungan atau bahan pertaruhan walau sebesar mana sekalipun perselisihan politik atau ketenteraan yang berlaku. Mekah dan Madinah mesti kekal terpelihara daripada sebarang bentuk konflik, ancaman atau tindakan ketenteraan. Semua sekolah rendah dan menengah dalam pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Antu dan Kanowik di Sarawak ditutup sementara hari ini susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu dibuat susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200 direkodkan di kawasan tersebut pada pukul 9 pagi tadi. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan untuk murid yang terlibat. Sementara itu, sebanyak 19 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit, Sarawak iaitu 170, diikuti Serian 167, Sibu 161. Sementara itu, di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras dan Putrajaya dengan 157, manakala 43 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Program Pembangunan Kemahiran Komuniti PPKK Kraf Hiliran Anjuran Kraftangan Malaysia Cawangan Terengganu berjaya melahirkan lebih ramai usahawan baharu dalam industri kraf yang mampu menghasilkan pelbagai produk berasaskan batik dengan nilai komersial tersendiri. Nur Ashran Muhammad Nur ada laporannya.
1: Di Terengganu, industri batik antara sektor yang berpotensi menerima limpahan ekonomi daripada peningkatan aktiviti pelancongan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, lebih RM700 juta diperuntukkan bagi merancangkan sektor berkenaan.
2: Kita punya tekad besar menarik 40 juta pelawat dan menjana pendapatan pelancongan RM329 bilion. Satu anjakan yang menjanjikan limpahan ekonomi kepada peniaga kecil, usaha pelancongan, usaha kraft serta rakyat seluruhnya. Arakian, lebih RM700 juta disediakan bagi merancangkan sektor pelancongan.
1: Bagi usahawan batik Nur Fahana Abdul Kadir, latihan dan pimpinan yang diterima menerusi PPKK Kraf Hiliran telah membuka laluan untuknya mengusahakan bengkel batiknya sendiri sehingga dapat dipasarkan.
3: Sebenarnya sebelum saya start buat batik ni, buat bengkel ni, memang kita ada ilmu lah. Tapi Alhamdulillah, kita digad oleh seorang tukang batik lama untuk bantu kita buat batik ni. Untuk katanya dibantu dari segi untuk modal bahan mentah. Contoh macam saya buat blok tembaga kan, so diorang bagi bahan mentah, saya buat dan diorang tolong untuk jual.
1: Menurut pengarah kraftangan Malaysia Cawangan Terengganu, Muhammad Azrul Hussein, setakat Ogos lalu, lebih RM200,000 telah dibelanjakan bagi membantu lebih 100 pengusaha batik.
4: Merekodkan penganjuran kita sehingga Ogos ni untuk keseluruhan aktiviti promosi di semua peringkat, yang kata anjurkan daripada 50 lebih yang kita anjurkan itu termasuk, belum masuk lagi penganjuran yang melibatkan agensi-agensi lain lah kan. So memang kalau ikut penganjuran yang kita anjurkan untuk promosi kelah ni, kebanyakannya lebih fokus pada pasaran domestik lah.
1: Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, industri batik berharap sokongan kerajaan dapat diteruskan khususnya dalam bentuk grant, modal, bahan mentah dan pemasaran digital. Laporan Nur Ashran Muhammad Noor, RTM.
0: Golongan muda kini semakin cakna dan berani mendapatkan bantuan profesional bagi menangani masalah kesihatan mental. Menurut Pegawai Psikologi Pusat Kebolehpasaran Graduan dan Kerjaya Universiti Malaya, Farhana Nabila, stigma terhadap masalah kesihatan mental masih menjadi cabaran dengan hampir 30% remaja, mahasiswa dan graduan tempatan dilaporkan mengalami masalah kemurungan.
5: Tetapi ada juga golongan yang lebih memilih untuk memendam, okay, dan tidak mendapatkan sokongan daripada golongan profesional kerana apa, mungkin persepsi ataupun stigma yang diterima daripada persekitaran mereka lah.
0: Jelasnya, antara faktor yang sering dihadapi golongan muda termasuk peningkatan kos pengajian dan cara hidup, sistem pembelajaran yang semakin kompleks serta tekanan sosial daripada rakan sebaya. Pakatan Harapan PH melihat kerjasama PH Plus bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka lebih sesuai dilaksanakan sebagai persefahaman pilihan raya berbanding pembentukan gabungan politik baharu. Pengarah pilihan raya PH, Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, perkara itu mengambil kira tempoh persiapan yang semakin singkat. Jelasnya perbincangan tentang perkara berkenaan masih di peringkat negeri dan butiran lanjut berhubung hasil rundingan perlu diperoleh sebelum dibawa ke peringkat pusat. Berita seterusnya. Perkembangan banjir di Kelantan dan Pahang menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat setakat 12.30 hari tadi, seramai 81 penduduk daripada 22 keluarga di Gua Musang masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Manakala di Bentong, seramai 83 penduduk daripada 29 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Janda Baik. Perkembangan luar negara, Qatar mencadangkan penubuhan rangka kerja keselamatan serantau yang menghimpunkan negara-negara Teluk dan Iran bagi menjamin kestabilan di rantau berkenaan. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani berkata, ketegangan yang berlaku baru-baru ini menjadi peringatan dan mekanisme tersebut perlu diwujudkan bagi mengelakkan mana-mana pihak mengancam antara satu sama lain. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ekonomi Qatar di luar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 di New York. Konflik di Selat Hormuz, trafik perkapalan di Selat berkenaan merosot susulan ketegangan Amerika Syarikat dan Iran. Hanya 12 kapal komoditi melalui laluan itu pada hujung minggu lalu berbanding 35 kapal pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, pengeluar minyak Asia Barat masih meneruskan ekspor menggunakan kapal tangki yang mematikan transponder sebelum konflik tercetus pada 28 Februari. Kira-kira 1/5 bekalan minyak dan gas asli cecair dunia melalui selat berkenaan yang lazimnya mengendalikan sekitar 125 kapal komersial bersaiz besar setiap hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket ke suku akhir berjaya ditempah skuad badminton berpasukan lelaki negara selepas menundukkan Mongolia 3-0 pada pusingan pertama di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium pagi tadi. Perseorangan lelaki negara Leon Junhao menyumbang mata pertama selepas menewaskan Badava Mukhbat 21-13, 21-12. Gandingan Goh Zife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani mengatasi pasangan Bishred Erdin Odbayar dan Batkus Bayar Saihan 21-5, 21-5. Justin Ho melengkapkan kemenangan merusi catatan 21-7, 21-5 ke atas Gary Shuh Jargal Saihan. Cabaran getir menanti Malaysia esok apabila dijadualkan berdepan pilihan utama kejohanan Indonesia. Sementara itu, skuad sepak takraw lelaki negara cemerlang menundukkan Filipina 3-0 dalam aksi kedua kumpulan B. Acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium. Kejayaan itu menyusul selepas kem kebangsaan menewaskan tuan rumah Jepun menerusi keputusan sama. Sekaligus Selesa mengukuhkan kedudukan dalam saingan kumpulan. Regu pertama menang mudah mencatat mata 15-2, 15-11. Disusuli aksi cemerlang regu kedua dengan 15-5, 15-8. Sebelum regu ketiga melengkapkan perlawanan merusi mata 15-10, 15-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, Sekolah Lubuk Antu, Kanowit ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.07 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Melaka FM.

0: Sodaka.
1: Ya, jam berikutnya pukul 3 petang nanti kita akan bersama-sama berteka-teki dalam segmen Ceteka-Ceteki. Jadi untuk anda yang ada teka-teki petang ni, boleh kongsikan dengan Ain di talian 010-806-1023 ataupun boleh hubungi Ain dekat sinilah 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Sama ada anda nak bagi teka-teki ataupun nak jawab teka-teki, kita tunggu petang ni pukul 3 petang kejap lagi, okay? Jadi let's go, kita terus fly dalam Zone Music tanpa henti. Kita mulakan dulu dengan sebuah lagu daripada kumpulan Candy, Akan Ku Tunggu, khas untuk anda.

0: ke FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan Assalamualaikum. Selamat petang. 3-4 minit petang ketika ini anda kembali lagi bertemankan Ain. Dan pastinya di jam ini, Ain tak keseorangan. Sebabnya kita ada surprise sikit petang ni. Ain bersama dengan adik intern kita ataupun adik praktikal kita, Wida.
2: Hai.
1: Itu dia adik Wida kita. Okay, jadi Wida, di jam ini kita ada segmen apa?
2: Kita sekarang ni dekat segmen Cetaka Cetaki.
1: Ya, betul. Setiap hari Isnin pukul 3 petang dan pastinya di jam ini kita nak dengarkan teka-teki daripada anda semua. Dan kalau untuk anda yang nak kongsi teka-teki dan juga nak jawab teka-teki, kat mana boleh hubungi kita, Wida?
2: Okay, anda boleh hubungi kita di talian 06282-4477 atau boleh juga hubungi kita di 06284-3377. Tapi jangan risau, kita boleh juga, anda boleh juga WhatsApp kita di 010-806-1023.
1: Ya, mudah je kan? Boleh call kita ataupun boleh WhatsApp kita je guys, teka-teki anda.
2: Yeah.
1: Dan pastinya di jam ini kita dah dapat teka-teki tau daripada pendengar kita. Ada yang komen juga dekat TikTok ni. Dan juga ada juga yang dah kongsikan dekat WhatsApp Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak kongsi teka-teki tu, bolehlah hubungi di talian seperti mana yang Widat dah kongsikan tadi. Dan juga boleh WhatsApp Ain dan juga Widat petang ni, okay? Dan sambil-sambil tu, kalau anda tak ada nak buat apa-apa petang ni kan, bolehlah lepak terus dekat TikTok ni. Bolehlah lepak dengan Ain dan juga Widat. Antaranya yang ada dekat TikTok ni, kita ada Nasiruddin. Kita ada Kok Okman, Abang Z1357, terima kasih. Abang Merah. Juga kita ada Cik Azni, kita ada Haikal, Ari, Kak Ji dari Pokok Sena Kedah, Kak Zara pun ada. Dan ramai lagi lah dekat sini. Boleh komen-komen juga apa ni orang kata, teka-teki anda di komen TikTok. Tapi TikTok ni tak boleh nak komen panjang kan?
2: Betul.
1: Jadi boleh call kita ataupun boleh WhatsApp kita, okay? Jadi sambil-sambil kita nak bagi warm up tu, kita nak dengarkan sebuah lagu daripada kumpulan 14.
2: Lagunya?
1: Alamak.
2: Susah pula.
1: Berdua bersatu. Okay. Khas untuk anda semua, okay?

0: mempesonakan.
1: Ya, Melaga FM, Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan eh. Jadi petang ni kita nak stress-stress, kita nak chill-chill je untuk ceteka-ceteki ni.
2: Betul.
1: Jadi tadi kita ada tiga teka-teki, betul tak Widat?
2: Haa, ada tiga pemberi teka-teki.
1: Betul. Jadi teka-teki yang diberikan oleh Abang Juju kita tadi.
2: Yang
1: dalam
2: pertama,
1: dalam banyak-banyak burger, burger apa yang orang paling
2: takut?
1: Ya. Yeah. Lepas tu teka-teki yang kedua daripada Kak Zahra kita. Teka-tekinya katanya merupakan apa tadi eh, dah tak jumpa pula.
2: Banyak-banyak buah.
1: Ha, okey. Ha. Sebut.
2: Buah apa yang kulitnya menggerutu? Isinya putih.
1: Yes. Okey, sejenis buah lah eh.
2: Sejenis buah.
1: Okey, ada juga yang dah jawab tadi. Jadi kita akan bacakan jawapan tu. Dan teka-teki yang ketiga daripada Arik, dalam banyak-banyak duck, duck apa yang paling putih?
2: Ya, yeah, betul.
1: Jadi kita nak bersama dengan pemanggil. Mungkin pemanggil ni nak jawab ketiga-tiga teka-teki ni kan? Jadi kita bersama terus. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa di sana tu?
3: Ni Pakcik Rashid.
1: Pakcik Rashid. Okey, Pakcik Rashid nak jawab teka-teki yang mana satu ni?
3: Yang buah kulit dia, kulit dia merutu.
1: Aha, agak-agak jawapan dia apa Cik Rashid?
3: Buah nona.
1: Buah nona. Okey, ramai juga tau Cik Rashid yang jawab jawapan ni. Sama ada betul ke tidak tu, kejap lagi kita tunggu Kak Zahra punya jawapan, okey? Jadi, teka-teki yang seterusnya, Pakcik Rashid nak jawab ke?
3: Tak, tu saja.
1: Itu saja. Okey, baik. Terima kasih, okay. Pakcik Rashid.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu ya Pakcik Rashid kita. Katanya buah nona.
2: Ya. Yeah.
1: Betul eh? Kalau kita tengok buah nona dekat, inilah dekat gambar-gambar yang ada ni, nampak macam betul.
2: Betul, tapi ada kemungkinan boleh jadi jawapannya lain.
1: Ya. Yeah. Sejenis buah kulitnya menggerutu, isi dia warna putih. Kalau nak kata buah ni, ada banyak juga buah yang kulitnya menggerutu, isinya putih. Jadi tak apa, kita tunggu jawapan daripada Kak Zahra kita. Okay? Jadi kita nak ulang semula teka-teki daripada Abang Juju. Dalam banyak-banyak burger, burger apa yang orang paling takut? Ini jawapan daripada rakan kita dekat Wasabi, Kak Noria Saleh. Katanya dalam banyak-banyak burger, burger apa yang orang paling takut ialah takut bergergau.
2: Bergergau. Bergergau.
1: Takut bergergau eh. Lepas tu jawapan daripada Mak Jan ni mungkin Burger King katanya. Sebabnya dekat komen TikTok pun ada juga yang jawab yang sama kan. Okay, jadi apa pun kita kena nantikan jawapan daripada Abang Juju si pemberi teka-teki. Okay, dan

0: betul lah, ramai juga yang jawab bergegau ni. Tapi tak apa, kita nantikan jawapan Abang Juju kita eh. Dan juga jawapan teka-teki daripada Ari, ada yang kata tiga bedak dan sebagainya. Kan dalam banyak dak-dak apa yang putih, kita pun tak tahu jawapan dia. Apapun untuk anda yang nak berteka-teki tu, boleh hubungi Ain lah di sini. Nombornya Widat
1: 0628244777 ataupun 0628433777. Anda juga boleh WhatsApp kita di 0108061023.
0: Okey, nampaknya dekat TikTok ni pun ada juga tau yang jawab
1: seperti. Betul, banyak.
0: Contohnya daripada Mr. Wagon, katanya dalam banyak-banyak burger, burger apa yang orang paling takut? Dia kata bergerak.
1: Kenapa? Jangan bergerak.
0: Jangan bergerak. Jangan bergerak. Macam okay, tu kan. Tak tahu lah betul tidak. Okey, lepas tu teka-teki berdekat Zara tadi, dan banyak buah-buah apa yang kulit menggerutu isi putih. Katanya buah nona ataupun buah srikaya.
1: Betul.
0: Lepas tu dalam banyak-banyak bedak, bedak apa yang
1: dalam banyak-banyak dalam banyak-banyak dak, dak apa yang paling putih?
0: Katanya bedak.
1: Bedak. Jadinya BEDUCK.
0: Jadi macam betul jawapan tu kan. Tapi tak apa, kita lock jawapan-jawapan daripada Mr. Wagon ni.
1: Betul.
0: Boleh jadi juga betul. Sebenarnya ramai juga orang yang takut bergerak.
1: Betul.
0: Jangan bergerak.
1: Polis kata jangan bergerak, kita okay.
0: Kita semua orang takut kan.
1: Betul.
0: Jadi nak tahu jawapan dia, kena tengok baju-baju kita kejap lagi eh.
1: Okay.
0: Jadi itu teka-teki yang sedia adalah. Dan juga kita ada teka-teki yang baru tau, daripada Faizal Hassan. Katanya, apakah yang senang lalu tapi susah nak tahan dan tarik balik? Ada yang kata angin. Dia dah lalu, takkan kita nak tarik balik?
1: Betul.
0: Wallahualam jawapan dia. Kita tunggu jawapan daripada Faizal Hassan lah. Okay, itu teka-teki yang baru. Kod lah kalau ada jawapan yang lain, boleh WhatsApp Ain dan juga boleh call Ain dan Widat dekat sini. Okay, dan kita ada juga teka-teki yang terbaru juga daripada Kak Ji ni. Katanya dalam banyak-banyak buah, buah apa yang menyusahkan? Oh, banyak buah petang ni. Dalam banyak buah, buah apa yang menyusahkan? Anda boleh hubungi kita kejap lagi. Dan juga boleh WhatsApp kita. Okay, kita nak berehat seketika dengan sebuah lagu daripada Sofas, Pecinta Terbaik. Hasan

0: Okay, kita nak go through teka-teki daripada Kak Zahra tadi. Dalam banyak-banyak buah lah, kulitnya menggerutu, tak rata, isinya warna putih. Kalau kita tengok jawapan yang ada dekat TikTok ni, ada yang kata buah laci, buah nona ataupun buah sekaya. Ada yang kata buah durian.
1: Betul.
0: Dan juga ada yang kata buah cempedak. Betul ke tidak ni? Tapi kalau kita fikir-fikir balik secara logikanya, kalau buah cempedak, isinya kekuning-kuningan. Ataupun bila dah masak, kuning keemasan. Lepas tu sama juga dengan buah durian, betul tak?
1: Betul.
0: Jadi kita nak go through lagi jawapan-jawapan yang seterusnya. Macam Abang Z kita ni, dia kata buah nona tadi ataupun buah sekaya. Nampaknya ramai yang jawab buah sekaya ataupun buah nona ni.
1: Yeah.
0: Kalau kita tengok gambar dia pun memang
1: nampak menepati.
0: Betul, nampak menepati ciri-ciri seperti mana yang Kak Zahra kata tadi tu. Sejenis buah, kulitnya menggerutu, isi dia warna putih.
1: Betul.
0: Tapi mungkin anda ada jawapan lain kan? Boleh je kongsi dengan kita sekarang. Jadi ayah ada terima pemanggil tau sekarang ni. Kita nak bersama terus dengan pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore. Hai. Siapa di sana tu?
2: Saya lah.
0: Saya tu siapa?
2: Cak Bas.
1: Inilah orangnya.
0: Wah, yang ini dia dah suara lain pula. Dia ni suka main-main lah Widat.
1: Okay.
0: Kejap kan dia jadi Doraemon, kejap kan dia jadi macam sekarang ni kan. Yang ni first time juga Ayan dengar suara yang macam ni.
1: Oh, ya ke?
0: Itu yang tak dapat teka tu. Okay, Wan Cak-Cak Bah.
2: Yeah.
0: Petang ni Wan nak bagi teka-teki ke nak jawab teka-teki? Ayan rasa teka-teki macam dah banyak kan. Apa kata Wan jawab teka-teki?
2: Okay, Wan nak bagi satu je. Cubalah eh. Satu,
0: okay.
2: Yang tadi, apa tadi? Dark apa yang putih tu kan?
0: Ha, dah nampak main dark, dark apa yang putih. Sebenarnya tadi dah bocor dah pun jawapan dia.
2: Saya dah tolong jawabkan dah tu.
0: Itu dah pasal. Okey, agak-agak apa tadi jawapan dia. Boleh ulang sekali lagi tak Wan?
2: Memang samalah tu jawapan dia dengan Wan Ain tu.
0: Jawapan dia apa?
2: Bedak.
0: Betul. Dan banyak dak-dak apa yang warna putih. Jadi jawapan dia bedak lah.
2: Apa yang tadi tu, buah apa yang susah?
0: Dalam banyak-banyak buah, buah apa yang menyusahkan? Agak-agak buah apa?
2: Buah apa? Buah tangan.
0: Buah tangan. Kenapa buah tangan? Wan Cak-Cak Bah.
2: Susah je. Buat susah-susah.
0: Boleh jadi juga eh.
1: Yeah.
0: Konon-konon lah kita kata. Buat susah je bagi.
1: Betul.
0: Tapi dalam hati, Alhamdulillah.
2: Burger apa yang menakutkan? Bergegau.
0: Takut bergegau
2: Bergegau.
0: Okey. Jadi itu je jawapannya.
2: What? Wan nak bagi satu lah, boleh lah?
0: Okey, cuba bagi dulu.
2: Okey, buah apa? Buah juga tau.
0: Buah juga ni.
2: Tapi diorang buat susah.
0: Okey.
2: Wan punya soalan, buah apa yang sayang?
0: Oh, buah apa yang sayang? Okey, Widat, apa jawapan dia?
1: Buah hati.
2: Salah.
0: Itu
1: mak.
2: Itu dah selalu.
0: Okey.
2: Kita luar
0: dari kota. Dan banyak buah-buah apa yang
1: sayang.
0: Buah apa yang sayang? Alahai, buah apa lah yang kita sayang ni, Widat? Okey, apa pun Wan Cak-Cak Bah, jangan lupa hubungi Ain semula kejap lagi, okey, untuk jawapannya.
2: Okey.
0: Okey, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia Wan Cak-Cak Bah kita, tokono kita. Okey, katanya teka-teki daripada Wan Cak-Cak Bah ni, buah apa yang orang sayang. Kalau tadi teka-teki Kak G dan banyak buah-buah apa yang menyusahkan. Ini dah ada 3 buah teka-teki ni kan.
1: Hari ni tema buah ke?
0: Okey, tapi apa pun untuk teka-teki hari tadi kita dah memang dapat jawapan. Plus dengan jawapan bocor. Dalam banyak-banyak dark apa yang putih, jawapan dia ialah
1: Bedak.
0: Betul. Okey, kita dah close teka-teki untuk hari, Alhamdulillah. Okey, teka-teki daripada Kak Zahra juga tadi, sejenis buah kulitnya menggerutu, tak rata, isi dia warna putih. Ada yang kata buah nona, ada yang kata buah salak, ada yang kata buah durian. Dekat wasabi ni ada juga yang kata buah nona ataupun buah sengkaya. Samalah kan? Okey, jadi itu teka-teki daripada Kak Zahra. Kak Zahra dah bagi jawapan juga ni. Tapi kejap lagi kita akan bacakan jawapan ini. Okey, Dan juga teka-teki daripada Kak G, jangan lupa haha, dalam banyak buah, buah apa yang menyusahkan? Macam awak Cak Bah kata tadi, buah yang menyusahkan ialah
1: buah tangan. Sebab apa Kak Ni?
0: Sebab jangan susah-susah. Tak susah-susah je.
1: Macam tu.
0: Okey, jadi teka-teki yang seterusnya daripada Faizal Hassan tadi, apakah yang senang lalu tapi susah nak tahan dan tarik balik? Yang ini belum lagi kita dapat jawapan. Kok-kok lah dekat TikTok tu ada jawapan dia. Bolehlah Widat scroll kejap lagi.
1: Okay,
0: dan juga teka-teki daripada Abang Juju dan banyak burger-burger apa yang orang paling takut. Ramai juga yang jawab burger gau ni. Sebab apa? Kalau burger gau semua orang takut.
1: Betul?
0: Kan? Tapi jangan bergerak tu pun ya juga. Tapi kita kena nantikan jawapan yang diberikan lah oleh si pemberi teka-teki ni. Okay, kita sebenarnya ada banyak teka-teki baru tau. Tapi disebabkan ada banyak teka-teki yang masih lagi belum dijawab, Ain simpan dulu teka-teki yang anda baru berikan kepada Ain ni, okay? Jadi kita nak berias ketika sebelum kita nak menantikan jawapan-jawapan daripada si pemberi teka-teki. Maksudnya dekat sini kita ada teka-teki daripada Abang Juju, Kak Zahra, Kak G dan juga Faizal Hassan. Tapi selepas ni kita nantikan jawapan itu dalam sebuah lagu daripada drama band Babak Pertama Hassan Tu Anda.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Dalam kita mengharungi kehidupan ini, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta aku na uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang melahirkan cinta mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya. Sebab tu dia kata la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna iman kamu. Sebab itu dalam satu hadis menyebutkan bahawa al-mar'u ma'a man ahabba. Siapa yang cinta, dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melahirkan rasa cinta ni ialah dengan kita sebut-sebut dia. Sebut nama. Kalau sekiranya kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama ialah menyebut-nyebut nama. Menyebut itu dalam bentuk maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Sekarang 4:09 minit petang, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

Kita sedia maklum bahawa Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia yang dizahirkan oleh Allah SWT di atas muka bumi. Kepribadian ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada umat manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahawa pada diri kamu itu wahai Muhammad terdapat satu contoh ikutan yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali kalau baginda berkata dengan orang lain, kita dapat melihat daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, menunjukkan bagaimana perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkataan yang lemah lembut, yang berunsur nasihat, perkataan yang berunsur tunjuk ajar, dan perkataan yang sedikit dan penuh tersusun dengan rapi. Dan tidak pula perkataan ini menyakiti hati orang lain ataupun melukakan hati orang lain maupun menjatuhkan keaiban orang lain. Maka ini adalah siri tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyantuni keluarga ataupun menyantuni sahabat, jiran tetangga ataupun masyarakat sekeliling. Tidak pernah kita melihat mana-mana riwayat ataupun mana-mana contoh ataupun kisah yang menunjukkan tentang Rasulullah menyakiti hati seseorang. Malah kita melihat banyak dalam kisah-kisah yang berlaku, Nabi disakiti oleh orang lain. Sehingga kita melihat perkataan-perkataan kasar yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dan dibalas dengan perkataan-perkataan yang baik, sehingga mereka berubah menjadi orang yang asalnya kafir lalu beriman kepada Allah SWT.

0: ekspor Malaysia melonjak 31.2% tahun ke tahun kepada 1.356 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini, daripada 1.033 trilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus mengatasi keseluruhan nilai ekspor yang direkodkan sepanjang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, angka ekspor bersejarah itu membuktikan anjakan strategik kepada kepelbagaian pasaran dan produk sejak beberapa tahun kebelakangan mula membuahkan hasil, dan ia berlaku di tengah-tengah ketidaktentuan rantaian bekalan global yang membuka ruang dan peluang permintaan terhadap ekspor Malaysia. Kemelut politik di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi menggelakkan isu berkenaan terus menjejaskan kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpendapat, penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan sekaligus memerlukan pendekatan lain bagi menentukan kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Caj penyertaan bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Bazar Deepavali akan berlangsung bermula 9 Oktober hingga 7 November. Bekas Timbalan Pengurus Besar Projek Pembinaan TH Properties mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah wang hasil kutipan penalti daripada kontraktor bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji. Tertuduh didakwa bersubahat melakukan pecah amanah dengan penguasaan wang berjumlah RM14,000. Pertuduhan dikemukakan di bawah Section 109 dibaca bersama Section 409 Kanun Keseksaan. Jabatan Penjara Malaysia menafikan dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki dalam kalangan banduan serta dakwaan kehidupan di penjara bergantung kepada wang dan pengaruh. Pengarah Dekanan Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Muhammad Rosidik Musa menegaskan pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan pemulihan banduan.
3: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus pada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan kita untuk mengekang perkara-perkara yang negatif yang tidak baik.
0: Muhammad Rosidik Musa. Jabatan Alam Sekitar melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPayment tahun ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Ethra Joseph Kurup, pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan awam bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Ini pula perkembangan jerebu di seluruh negara. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, di Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit iaitu 173, diikuti Serian 168 dan Sibu 163. Sementara itu, di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaan 156, manakala 45 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Subsidi tambang pengangkutan awam seumpama PAS Mai 50 khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi perlu dipertimbang bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan golongan berkenaan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UITM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar berkata, berdasarkan kajian serta lokasi kediaman, seorang pelajar dianggarkan membelanjakan antara RM100 hingga RM400 sebulan untuk pengangkutan.
4: Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan konsep dia sama dengan My 50. Maksudnya memberi subsidi dengan rate ataupun kadar untuk pelajar-pelajar ini dan dapat mengurangkan dari segi tambang. Tapi kalau boleh diperluaskan kepada pelbagai mod pengangkutan, itu lagi banyak membantulah dari segi kewangan dan juga pelajar-pelajar itu sendiri.
0: Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar. Berita seterusnya. Margin simpanan penjanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata indeks tempoh gangguan purata sistem juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai lalu. Perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Konflik di Asia Barat, Iran memberi amaran akan menyasarkan lokasi baharu dan menggunakan senjata baharu sekiranya Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap negara itu. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata pertahanan dan serangan balas Iran akan mengalami perubahan ketara termasuk menyasarkan lokasi yang belum pernah diserang. Ketegangan Amerika-Iran kembali meningkat dengan konflik turut melibatkan kumpulan Houthi di Yaman dan menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Tiga individu termasuk anggota tentera Korea Selatan cedera dalam kejadian yang disyaki letupan periuk api di zon bebas tentera. Saluran televisyen Korea Selatan Yonhap TV melaporkan ketiga-tiga mangsa dikejarkan ke hospital ibu kota angkatan tentera untuk menerima rawatan. Bagaimanapun pihak berkuasa masih menyiasat sama ada periuk api itu dipasang tentera Korea Utara atau milik tentera Korea Selatan. Indonesia mengerahkan 64 pesawat dan lebih 54,000 anggota bagi memerangi kebakaran hutan di Borneo dan Sumatera yang masih sukar dikawal. Setiausaha Kabinet Indonesia Teddy Indrawijaya berkata, usaha pemadaman termasuk operasi pengeboman air dilaksanakan dari udara hingga ke darat sejak bulan lalu. Kawasan tanah yang luas dan keadaan tanah gambut menyukarkan operasi selain kekurangan sumber air di beberapa kawasan. Kebakaran turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia dan Singapura, manakala Jepun serta Malaysia menawarkan bantuan bagi menangani kebakaran berkenaan. Sukan bola sepak Kelantan City FC kini mengalihkan tumpuan kepada saingan Liga A1 Sebi Pro selepas mengharungi asis sengit suka akhir pertama Piala FA menentang Kuching City FC. Menurut Ketua Jurulatih Alfredo Gonzalez, keutamaan pasukan memastikan pemain berada pada tahap terbaik bagi menghadapi Kedah. Beliau mengakui peluang pasukannya untuk menewaskan Kuching City pada asi kedua agak tipis. Sukan Asia 2026 kuartet 4 kali 200 meter gaya bebas lelaki negara mara ke peringkat akhir selepas menamatkan saingan kedua di tempat ketiga dengan catatan 7 minit 22.05 saat. Gandingan Kyu Hoyan, Ananda Lim, Jaden Tan dan Arvin Shon Singh Shahal hanya di belakang China dan Jepun. Skuad negara akan meneruskan cabaran memburu pingat pada aksi akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, anda boleh dengarkan Melaka FM, Radio Bersatu Orang Melaka, walau di mana sahaja anda berada. Pastinya kalau di negeri Melaka ataupun negeri sempadan Melaka, anda boleh dengarkan di 102.3 MHz. Dan juga kalau di luar frekuensi kami, anda boleh dengarkan menerusi aplikasi dalam talian, iaitu DRTM Click. Betul-betul percuma, boleh muat turun sahaja di Google Play Store, Apple App Store ataupun di Huawei Apps Gallery. Okey, dan pastinya sekarang ini 5.16 minit petang, anda kembali lagi bertemankan Ain edisi hari ini 21 September 2026. Dan macam biasa, ini jam yang terakhir Ain menemani hari anda semua. Dan pastinya di jam ini, kejap lagi 5.30 minit petang, kita ada dimensi 60-70.

0: Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Ya, pastinya di jam ini Ain akan keudarakan lagu permintaan anda untuk dimensi 60-70 dan pastinya temanya ialah lagu-lagu 60-an dan juga 70-an sahaja. Okay? Jadi kalau anda nak request lagu, boleh terus saja ke Wasabi Melaka FM 010-806-1023 ataupun boleh juga komen dekat live TikTok Melaka FM sekarang. Okay? Jadi antaranya kita ada permintaan lagu daripada Mak Jah. Mak Jah sekarang ni ada dekat Kelantan. Katanya nak dengarkan lagu Syurga Idaman nyanyian Aziza Muhammad. Katanya lagu ni ditujukan kepada Wan Cak Cak Ba, Abang Zed Pantun, Kak Nur Kamariah dekat Singapura, Amar dekat Kota Belud Sabah, Pak Tu dekat Serkam dan juga untuk semua orang lah yang sedang mendengarkan Melaka FM petang ini. Okey, terima kasih Mak Jah. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Udins dari Kuala Lumpur. Katanya nak request lagu La Oba, nyanyian Kasim Selamat dan juga The Swellers. Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka dan sayap-sayap Melaka FM yang senantiasa support dan juga supporting. Semoga urusan kita semua dipermudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Udin. Dan pastinya untuk jam ini, Ain akan terus keudarakan lagu-lagu permintaan anda. Dan kalau nak request lagu, boleh wasabi Ain dan juga boleh komen je dekat live TikTok Melaka FM. Sebelum Ain stream lagu-lagu permintaan, kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Datuk Jeffrey Dan, Siti Haidah, khas untuk anda.

0: Hello, boleh saya bercakap dengan Puan Farida?
1: Ya, saya. Kenapa ya?
0: Puan, sebagai pelanggan bank kami, Puan telah dipilih untuk sertai skim simpanan untung besar kami.
1: Wah, betul ke ni?
0: Ya, Puan. Puan hanya perlu berikan ID dan kata laluan perbankan Puan saja untuk kami aktifkan bagi menerima ganjaran harian. Ganjaran harian yang diberikan itu adalah 5% Puan daripada jumlah wang Puan laburkan. Jadi makin banyak Puan laburkan, makin banyak nilai ganjaran harian. Wang yang dilaburkan putu pula tidak akan terjejas ya Puan. Puan akan dapat semula bila sampai tempoh matang.
1: Uish, untung betul macam ni. Biasa simpan bank pun kena tunggu setahun baru dapat dividen.
0: Ya betul Puan. Jadi Puan setuju?
1: Mestilah setuju.
2: Farida, saya ni perasan lah sejak seminggu dua ni awak asyik tengok je handphone awak tu. Saya cakap pun awak buat tak tahu je. Awak ni okey ke Farida? Kenapa pula macam tu?
3: Entahlah bang, saya rasa macam saya ni dah kena tipu. Bulan lepas ada orang call ajak saya melabur. Katanya dapat pulangan harian sebanyak 5%. Saya pun melaburlah semua duit saya. Ini dah sebulan ni tak ada apa-apa pun. Saya dah call balik bank tapi tak ada jawapan pula.
2: Allah Farida, kenapalah awak ni mudah sangat terpedaya dengan benda-benda yang macam ni Farida. Oi, jom kita siap ni, kita pergi buat laporan polis. Orang ramai diingatkan untuk tidak mudah terpedaya dengan skim pelaburan yang tidak wujud. Sekiranya anda dihubungi mereka yang bertanyakan mengenai maklumat perbankan anda, putuskan talian dengan segera. Maklumat peribadi dan perbankan anda tidak seharusnya dikongsikan dengan sesiapa pun. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM dan Persatuan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 21 September 2026, hari Isnin, bersamaan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersesuara lagi kita di ruang udara Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang tersetia bersama dengan kami di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan menerusi aplikasi dalam talian RTM Klik. Dan terima kasih juga buat rakan segas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid. DJ dah akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk Relax MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Selama 6 jam, Lia akan temankan anda. Dan waktu ini, kita masih lagi dalam dimensi 60-70. Kita layan lagu-lagu era 60-an dan juga 70-an. Ada nota suara yang dikirimkan daripada Maklum Mahawa ni. Apa kata Maklum?
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Selamat petang.
1: Maklum nak minta lagu 60-an ni. Tajuk lagunya Selamat Tinggal Pujaan. Penyanyinya SD Bing. Lagu ini Maklum ucapkan kepada Zura Juju sekeluarga, kepada Kak Liki, ayahanda Kadir dan Bonda, kepada Pak Wan, kepada Ramli, kepada Ram dan semua sekali lah. Selamat petang dan selamat mendengar. Kepada Lia, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekejap lagi saya akan ke udara kan permintaan lagu daripada Maklum Selamat Tinggal Pujaan, dan juga ucapan daripada Kak Nur Kamaria dari Singapura bersama dengan Abang Haji Yusof. Lagu yang diminta Menanti di Ambang Syurga daripada Ahmad Jaiz, buat disayang dirindu selalu, iaitu Hajah Zainab, Hajah Halijah, Kak Aram, Kak Nani, Kak Bid, Mak Yam, Adik Latifah, Mak Jah, Mak Su, dan buat semualah teman-teman setia Melaka FM. Semoga semua diberikan kesihatan, dipanjangkan umur, sayang selalu. Terima kasih kerana terus setia dengan Melaka FM. Baik, terima kasih Kak Nur Kamaria. Semoga terhibur dengan lagu yang diminta. Kejap lagi kita ada lagu nyanyian daripada Ahmad Jaiz, Menanti di Ambang Syurga, dan juga Selamat Tinggal Pujaan. Yang ini kita layan dulu, My Girl daripada The Temptations, Melaka FM.

0: saudara muslimin dan juga muslimah, sebentar lagi tepat pukul 7.09 minit malam akan muka mandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu maghrib, daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.18 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Morris. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah Jawatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

Itu dia daripada Spider, lauk ku cukup masin. Siapa suka makan masin-masin dekat sini? Sebenarnya saudara, tabiat gemar makan makanan yang masin ataupun ambil garam berlebihan boleh mendatangkan banyak kesan buruk kepada kesihatan, terutamanya untuk jangka masa yang panjang. Yang mana garam mengandungi natrium ataupun sodium yang menarik air ke dalam saluran darah sekaligus memaksa organ badan bekerja lebih keras. Antara kesan jangka pendek, kembung perut dan juga sembab. Yang mana tubuh akan menyimpan lebih banyak air untuk mengimbangi kadar garam, menyebabkan perut terasa kembung serta muka, tangan atau kaki kelihatan bengkak. Yang kedua, kerap haus dan juga dehidrasi. Natrium yang tinggi menarik keluar air daripada sel-sel badan, membuatkan anda cepat berasa dahaga. Dan yang ketiga, sakit kepala. Peningkatan isi padu darah secara mendadak boleh menyebabkan saluran darah di otak mengembang yang mencetuskan sakit kepala. Kalau tadi kesan jangka pendek, kalau kesan jangka panjang pula macam mana? Kalau jangka pendek ni kita bolehlah rawat cepat kan? Tapi kalau kesan jangka panjang ni kita tak tahu. Tapi dalam masa yang panjang dia boleh efek kepada badan kita. Yang pertama, tekanan darah tinggi. Yang kedua, penyakit jantung dan juga strok. Yang ketiga, kerosakan buah pinggang. Yang keempat, risiko kanser perut. Dan yang kelima, tulang rapuh. Yang mana apabila buah pinggang menyingkirkan natrium yang berlebihan melalui air kencing, zat kalsium juga akan turut terbuang sama, yang menyebabkan tulang kelihatan ataupun tulang kehilangan kepadatan. Jadi Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyarankan pengambilan garam tidak melebihi 5 gram sehari, iaitu bersamaan kira-kira 1 sudu teh sahaja bagi seorang dewasa. Dan perlu diingat, garam bukan sahaja datang daripada garam masakan, tetapi banyak yang tersembunyi. Contohnya dalam makanan segera, mi segera, kicap, sos dan juga makanan ringan. Itulah dia. Jadi sama-samalah kita kurangkan garam . Kurangkan garam, kurangkan manis. Bila kita ubah gaya hidup kita daripada awal ni, insya-Allah dalam masa yang panjang badan kita akan sentiasa sihat. Insya-Allah dengan izin Allah. Okey, baik. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Aboy, Chan Malichan dan juga Search Yin and Yang. Yang ini kita layan dulu daripada Iron Maiden, Wildest Dreams. Melaka FM, Janjirah.

0: Pesanan remaja masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

10.37 minit malam. Masih lagi bertemankan Lia dalam segmen Janji Rock. Saudara, Lia nak kongsikan dengan anda yang terutamanya berada di kawasan Seremban. Jangan lupa untuk tadah air. Menjelang penutupan sementara bekalan air di kawasan Seremban bermula 22 hingga 24 September 2026, iaitu hari besok, Selasa hingga Khamis. Jadi apa yang pengguna perlu tahu sebelum gangguan, simpan air secukupnya untuk minum, memasak, mandi dan juga untuk tandas. Sediakan bekas untuk penyimpanan air bersih, utamakan keperluan asas dan gunakan air secara berhemah. Dan semasa gangguan pula, tekanan air boleh menurun dan bekalan mungkin terputus bergantung kepada kawasan. Dan juga selepas kerja siap nanti, bekalan air pulih secara berperingkat bergantung kepada sistem retikulasi. Dan semasa proses pemulihan, kebarangkalian air bertekanan rendah dan bekalan air tidak stabil. Jadi dah simpan air ke belum? Kalau dah simpan, alhamdulillah. Yang penting gunakan air secara berhemah, terutama untuk anda yang berada di kawasan Seremban. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Fuad Aziz, Putus dan juga Faizal Ahmad, Mimpiku. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Judika, Cinta Karena Cinta. Lagu bergenre pop rock buat hiburan semua pendengar setia Melaka FM pada malam ini. Janji Rock.

Yep, Janji Rock masih lagi bertemankan Lia di sini sampai pukul 12.30 malam nanti. Tak sampai setengah jam je lagi untuk kita layan lagu-lagu rock eh. Tapi sebelum tu, saudara, Lia nak kongsikan dengan anda mengenai dengan MyCard ataupun IC baru. Syarat utama membuat MyCard kali pertama bagi kanak-kanak berumur 12 tahun ialah pemohon mestilah berumur genap 12 tahun hingga belum mencapai umur 16 tahun dan hadir bersama ibu, bapa ataupun penjaga. Kehadiran wajib di kaunter Jabatan Pendaftaran Negara JPN bersama dengan ibu, bapa ataupun penjaga sah yang berumur melebihi 21 tahun. Dan perlulah membawa sijil kelahiran asal dan kad pengenalan ibu, bapa atau penjaga. Lengkapkan borang JPN KP01 yang boleh didapati di kaunter JPN. Dan untuk syarat gantian MyCard yang rosak, hilang ataupun tukar alamat, mestilah hadir sendiri ke pejabat JPN atau buat permohonan melalui saluran dalam talian sekiranya layak untuk kes tertentu seperti kerosakan fizikal biasa. Dan perlu membawa kad pengenalan nama pengenalan kad pengenalan lama jika rosak ataupun laporan polis jika hilang. Atau belik-belik Lia eh. Biasalah, dah jam yang terakhir ni. Jadi penting untuk siapa yang boleh dapatkan IC baru ni. Mestilah warga negara Malaysia dan pemastautin tetap PR sahaja yang layak dan diwajibkan untuk membuat kad pengenalan MyCard ataupun MyPR. Jadi kumpulan individu yang wajib buat IC iaitu kanak-kanak yang genap berumur 12 tahun macam yang bagi tahu tadi. Juga remaja ataupun dewasa yang genap berumur 18 tahun hingga 25 tahun. Yang ini dinamakan gantian wajib untuk umur 18 tahun. JPN mewajibkan setiap warga negara menukar kad pengenalan lama iaitu kanak-kanak kepada kad pengenalan dewasa bagi mengemaskini gambar dan juga maklumat biometrik. Jadi kalau rasa umur tu dah 30 lebih ke kan, tapi gambar dekat IC tu masih lagi gambar 12 tahun, cepat-cepatlah ganti eh. Lepas tu, individu yang kehilangan IC wajib dibuat semula dengan segera kerana kad pengenalan adalah dokumen pengenalan diri rasmi dan utama untuk sebarang urusan undang-undang, perbankan dan kesihatan di Malaysia. Dan juga untuk individu yang mengalami kerosakan IC, contohnya chip rosak, kad patah ataupun tulisan pudar sehingga menyukarkan urusan rasmi. Jadi kalau rasa perlu untuk tukar IC baru, pergilah. Tapi kalau rasa macam FOMO. Apa tu? Nak ikut trend kan? Kita beri peluang untuk orang yang memerlukan untuk tukar IC baru ni eh. Kita tunggu lagi liran yang berikutnya. Okay, cuba.

Itu dia With You daripada kumpulan Linkin Park. Dan masih bersama Mira dalam National Time, sentiasa di hati. Okay, baik, orang kata perasaan boleh berubah-ubah. Bukan perasaan sahaja, cuaca pun boleh berubah-ubah. Sekejap panas, lepas tu boleh pula hujan, lepas tu datang pula ribut petir. Jadi buat anda yang banyak urusan di luar, sentiasalah bersedia. Kalau nampak cuaca dah mula berubah, jangan ambil mudah, terutama kalau anda dalam perjalanan. Yang penting sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan semak juga ramalan atau cuaca, amaran cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum memulakan perjalanan. Cuaca kita tak boleh kawal, tapi kita boleh buat persediaan awal. Jaga diri dan terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia pujaan hati daripada kumpulan Kristal.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Kedah.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuh.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritim anu ni wey.

kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Itu dia tadi di Bagindas dengan tajuk lagu Suka Sama Kamu. Ah, nama tajuk lagu pun. Tapi ialah kalau kita ni dah suka dekat seseorang, kadang-kadang susah juga kan kita nak sembunyikan tu. Mulut boleh cakap biasa je, tak ada apa-apalah, mana ada saya tak suka pun dia kan. Tapi bila nama dia sebut, senyum tu tiba-tiba lain macam kan. Ada senyuman istimewa untuk orang istimewa katanya. Lagi satu, kalau telefon berbunyi, terus cepat-cepat ni nak tengok si dia ke yang message, si dia ke yang telefon. Tapi itulah yang sedihnya, bila kita check telefon tu lah bukan dia, letaklah balik perlahan-lahan telefon tu kan, patah hati sekejap kan. Tapi itulah kalau anda tengah melalui fasa suka seseorang ni, selamat menikmati perasaan itu, dan saya doakan segalanya dipermudahkan. Mana tahu boleh bina masjid. Tapi jangan senyum sorang-sorang, sudahlah kan, takut pula nanti orang kata apa. Okey, kita sambung lagi dengan lagu daripada kumpulan Wings, Hati Sulam Lain. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kumpulan Raja. Pastikan anda takkan melupakan Nasional FM, okey? Selalu dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Mira pun takkan lupakan pendengar Nasional FM. Okey, baik. Dengan cuaca sekarang yang jerebu. Jadi jika kawasan anda berjerebu, tetapi anda perlu keluar rumah, sebelum keluar tu, anda boleh buat 3 perkara mudah ni dulu. Mira nak kongsikan 3 perkara yang anda perlu lakukan sekiranya anda perlu keluar. Kita faham dengan keadaan berjerebu ni, tapi masih ada yang perlu keluar bekerja. Jadi perlu selesaikan urusan. Jadi sebelum anda keluar, okay, pertama, semak dulu bacaan IPU terkini. Boleh semak di laman web yang boleh dipercayai, yang sahih. Kedua, kalau boleh jangan berada terlalu lama di luar. Selesaikan urusan tu dan terus balik. Dan ketiga, pakai pelitup muka yang sesuai dengan betul. Dan nak senang ingat, letakkan pelitup muka dekat barang yang kita mesti bawa keluar. Contohnya telefon, kunci ataupun beg. Jadi sebelum keluar rumah, terus nampak dan tak terlupa. Sebab kadang-kadang pelitup muka ni kita dah sediakan, tapi bila kita dalam keadaan kelam kabut, nak pergi ke kereta, nak keluar ni kadang-kadang terlupa. Jadi letakkan pelitup muka di barang yang anda pasti memang akan bawa keluar. Contoh macam telefon tadi kan. Nampak mudah tapi sebenarnya penting untuk kita sama-sama jaga kesihatan. Dengan cuaca sekarang ni, saya selalu beri nasihat untuk jaga kesihatan. Kesihatan ni kita memang nak pakai lama kan. Jangan sia-siakan kesihatan yang diberikan oleh Allah ni. Okay, kita teruskan dengan lagu daripada Juliana Banos, Cinta Gila. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.2 minit pagi. Ah, pejam celik, pejam celik dah. Pukul 4 dah kan. Ah, orang kata leka pula kita dengan lagu. Ah, bersembang dalam TikTok Nasional FM ni kan. Tengok-tengok dah pukul 4 dah tinggal lagi 2 jam lagi. Mira akan menemani geng burung hantu. Okay. Dan yang saya perasankan dalam geng burung hantu ni, kalau saya tengok dalam muka buku tadi tu, ramai daripada Sarawak, Sabah, ada juga dari Perak kan, ramai daripada negeri-negeri masing-masing lah, bandar masing-masing. Tapi sebab saya di Kuala Lumpur, saya nak cakap pasal Kuala Lumpur lah. Kalau kita sebut Kuala Lumpur ni, mesti ramai yang ada cerita tersendiri dengan bandar ni. Saya rasa ramai yang mungkin daripada negeri lain berhijrah ke Kuala Lumpur. Ada yang datang untuk belajar, ada yang datang berhijrah demi mencari rezeki, dan ada juga yang pada mulanya datang sekejap je, tahu-tahu dah bertahun menetap kat sini. Lagi-lagi yang mungkin berkahwin dengan orang sini, daripada luar datang sini, tengok-tengok lah dah jadi penduduk tetap dah dekat Kuala Lumpur kan. Dan kalau Kuala Lumpur ni sinonimnya kesibukan lah, kesibukan jalan raya. Tapi dalam kesibukan Kuala Lumpur ni sudah pasti ada macam-macam cerita, pengalaman dan kenangan yang kita kumpul sepanjang perjalanan hidup kita di Kuala Lumpur. Dan Kuala Lumpur juga sebenarnya cukup dekat dengan lagu yang Mira akan mainkan selepas ini daripada Ultimate, Fitno Hujan Kota Raya Ku. Nasional FM sentiasa di hati.

September nak kahwin, duit tak ada. Itulah kadang-kadang kita ni nak kahwin kan, tapi duit tak cukup. Jadi tajuk lagu tu pun rasanya dah cukup menggambarkan satu masalah. Hati dah bersedia tapi dompet belum bagi lampu-lampu hijau lagi kan. Account bank pun tak bagi lagi lampu hijau. Ya, sebab kahwin ni memang banyak benda yang nak difikirkan. Bukan nak kahwin je. Tapi tak perlulah kita membandingkan majlis kita dengan majlis orang lain. Mungkin ada rasa macam, kawan saya ni buat grand, buat besar-besar majlisnya, banyak duit keluar kan. Tapi kalau rasa diri tu mampu setakat itu sahaja, kita ukur baju di badan sendiri. Jangan pula semata-mata nak meraihkan satu hari itu kita habiskan semua duit, tapi nanti last-last kita yang berhutang kan. Tak nak lah. Yang penting rancang ikut kemampuan dan buat apa yang kita mampu. Tak perlu kejar nak nampak mewah, nanti lepas majlis kita pula yang pening tengok akaun bank tu, tengok kira-kira kan. Tak nak. Mira tak nak anda semua pening-pening. Mira nak ajak anda semua gerakkan badan kiri ke kanan. Tahu tak lagu apa tu? Minta ulang balik. Gerakkan badan kiri ke kanan. Lagu apa tu? Ini dia Pop Yeye daripada VE. Teruskan Nasional FM, sentiasa di hati.

Selangit daripada Mas Idayu. Kemain dalam rakan-rakan saya di TikTok Nasional ni pun Selangit. Saya harap mereka mendengar di radio juga. Ada yang bergoyang-goyang sikit kan, goyang-goyang bahu pun okey lah. Terutama sekali kepada yang sedang memandu ni, jangan bergoyang sangat. Risau nanti terlepas kaki daripada apa ni, pedal tu kan. Okey, daripada Selangit-Selangit tu kan, okay, Mira nak tanyalah satu soalan kepada anda dan juga rakan di TikTok sekarang ni. Siapa di sini yang suka bila dilayan istimewa? Tak payah jawab pun, Mira tahu. Mestilah semua suka kan? Siapa tak suka kalau dilayan istimewa oleh orang istimewa kan? Tak perlu sampai beli benda mahal pun. Kadang-kadang orang istimewa tu dah ingat benda kecil pun tentang kita. Dah tanya, tanya dah makan ke belum? Ataupun sekadar ambil berat pun, dah boleh buat hati kita ni senang. Dah boleh buat kita ni tersenyum kan? Kalau dapat layanan macam tu, hari-hari, memang boleh buat rasa diri tu sangat istimewa. Rasa macam ibarat puteri lah. Kalau perempuan lah kan. Kalau perempuan tu mungkin dah rasa macam alahai, rasa macam puteri sangat. Saya pun mestilah nak juga kan dapat layanan sebegitu. Sesuai dengan lagu selepas ini, Bagaikan Puteri. Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 8.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Pada Menyatakan Kelebihan Solat Fardu. Kita ikuti bersama.
1: Nabi yang pertama sembahyang fardu subuh ialah Nabi Allah Adam. Tak kala bila Nabi Allah Adam alaihi salam sembahyang fardu subuh. Tak kala keluar ia Nabi Adam daripada syurga dan melihat ia akan zulmah. Nabi Allah Adam alaihi salam ketika mana Allah perintahkan turun daripada syurga, qul nahbitu minha jami'a, turunlah sekalian kamu. Nabi Allah Adam alaihi salam dan Hawa dan yang bersama dengan Nabi Allah Adam turunlah, qul nahbitu minha jami'a. Maka bila dia turun daripada syurga, gelap dan takut ia Nabi Allah Adam akan sebagai takut yang sangat, memang takut sangat ya, asalnya dalam syurga. Walaupun ada beberapa huraian di kalangan para ahli ulama, adakah Nabi Allah Adam ni betul-betul dalam syurga? Dalam syurga. Macam mana dah masuk syurga, keluar syurga, masuk ke syurga, adakah syurga betul? Ada beberapa pandangan di kalangan para ahli ulama. Ada ulama menyatakan memang syurga. Ada ulama menyatakan iaitu halaman syurga. Macam kita ada contoh ada kebun. Di luar kita tu ada juga kawasan halaman-halaman tersebut. Sebelum memasuk dalam syurga yang begitu enak dan buahnya dan juga begitu indah, itu syurga di akhirat besok. Adapun Nabi Allah Adam iaitu berada di kawasan syurga. Pandangan yang ketiga mengatakan bahawa Nabi Allah Adam berada dalam taman-taman, kerana taman ini juga disebut dalam bahasa Arab iaitu jannah, syurga. Pendapat yang pertama paling kuat, betul di dalam syurga. Dalam syurga. Ya, Nabi Allah Adam turun daripada syurga. Dia takut. Kerana dalam keadaan gelap, dia takut semua. Maka tak kala subuh dan pecah fajar, semahyang ia dua rakaat. Bila terbit fajar, maka cerah. Nabi Allah Adam bila nampak keluar fajar, itu fajar sadiq, maka Nabi Allah Adam bersyukur kerana sesungguhnya akan cerah selepas ini. Terbitnya fajar, maka Nabi Allah Adam semahyang dua rakaat. Pertamanya syukur bagi kelepasan ia daripada gelap, iaitu gelap, dan yang keduanya syukur sebab kembali siang hari. Jadi Nabi Allah Adam yang pertama semahyang fardu subuh, ulama menyatakan riwayat Nabi Allah Adam sembahyang fardu subuh ini tak ada khilaf. Adapun sembahyang fardu zuhur, sembahyang fardu asar, sembahyang fardu maghrib, sembahyang fardu isyak, berbeza-beza riwayat. Tapi sembahyang fardu subuh, ulama menyebut tak ada khilaf. Dan seterusnya lagi, itu sembahyang fardu subuh. Bersyukur kerana jadi siang balik, dan yang kedua iaitu bersyukur kerana terselamat daripada gelap. Dan pertama-tama orang yang sembahyang zuhur itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi sembahyang fardu zuhur dinamakan zuhur kerana ianya zahir. Sebab apa dinamakan zuhur? Kerana zahirnya Islam dengan solat. Ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam turun ke bumi tak solat lagi kecuali sembahyang fardu zuhur. Solat yang pertama Nabi SAW lakukan selepas peristiwa Isra wal Mi'raj ialah semayang pada zuhur. Bukan semayang pada subuh. Tidak ada riwayat semayang pada subuh. Oleh sebab itu dinamakan zuhur, sumya zuhuru zahran. Dinamakan ianya zuhur kerana li zuhuri syiar Islam. Kerana menzahirkan Islam. Sebab Nabi SAW pertama semayang selepas peristiwa Mi'raj ke langit, zuhur, hari yang paling sahih ialah zuhur. Oleh sebab itu dinamakan zuhur. Ada pandangan menyatakan zuhur ini kerana ianya dalam keadaan matahari berada di tengah, di atas kepala. Zahirah ini memberi maksud tengah hari terik. Yaumul Zahirah, waktu Zahirah, zuhur. Maka bila tergelincir sedikit, diperdukan semayang pada zuhur. Kerana semayang pada zuhur diperdukan, ianya memadamkan api, iaitu api ketika itu neraka dinyalakan. Maka diperdukan semayang zuhur memadamkan api neraka ketika itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan seterusnya lagi, Nabi Allah Adam AS yang pertama semayang pada zuhur, tatkala menyuruh Allah Ta'ala dengan sembelih anaknya, Nabi Allah Ismail, kemudian diseru dengan menyembelih akan penebusan. Kemudian Allah tukarkan Nabi Allah Ismail dengan ditebuskan kibas. Dan adalah serunya itu pada ketika waktu gelincir matahari. Perintah menyembelihkan anaknya Nabi Allah Ismail ini waktu zuhur. Maka

membukakan duka cita anak. Anak-anak dah disembelih dalam keadaan dianya sedih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah gantikan kibas. Sembelihan ditebuskan, maka dia jadi gembira. Dan ketiganya bagi menuntut kerana Allah, kerana dia sembahyang tersebut untuk mengharapkan kerana Allah Ta'ala. Dan yang keempatnya kerana sebab diberikan penebusan yang amat besar, seperti firman Allah Ta'ala, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, dan telah kami tebuskan Nabi Allah Ibrahim dengan sembelihan yang agung. Itu kibas. Ada yang meriwayatkan bahawa kibas tersebut, iaitu kibas daripada Allah perintahkan menyembelih kibas, kerana kibas itu diturunkan oleh Allah Ta'ala daripada syurga, wahuwa kabsul habil, iaitu kibas habil. Ikut riwayat, wa kibas tersebut, wahia al-kabsul munazzal minal jannah, adalah kibas yang diturunkan daripada syurga, wahuwa kabsul habil, dia adalah kibas Habil. Kisah Habil dan Qabil. Habil. Jadi kibas ni kibas daripada syurga. Wa fadainahu bizi min azim. Dan pertama-tama orang yang sembahyang fardu asar. Siapa yang pertama sembahyang fardu asar? Nabi Yunus alaihi salam. Iaitu Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ketika dikeluarkan dia di Nabi Yunus oleh Allah Ta'ala daripada perut ikan, maka Nabi Allah Yunus AS diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada perut ikan Hud. Seperti anak burung tiada bulu baginya, mana dalam keadaan ianya sempurna. Wahuwa mislu farqit tayr, seperti anak burung. Anak burung, kata, seperti anak burung yang baru menetas daripada perut. Mislu farkhit tayr, seperti anak burung yang baru menetas daripada telur. Mana tak ada bulu apa-apa, baru menetas baginya. Dan adalah ia di dalam empat kelam. Ketika mana dalam perut ikan tersebut ada empat kegelapan yang dihadapi oleh Nabi Allah Yunus AS. Pertama, kelam zulmah kesalahan. Yang pertama sebab kegelapan ini ialah kegelapan. Dia ada empat kegelapan. Yang pertama zulmatul hasya. Yang kedua zulmatul ma. Yang ketiga zulmatul laili. Yang keempat zulmatul batnul hud. Yang pertama iaitu kegelapan, yang kegelapan zulmah kesalahan, dan yang kedua kegelapan air, dan yang ketiga kegelapan malam, dan yang keempat kelamnya perut ikan. Dan adalah keluarnya Nabi Allah Yunus pada ketika waktu asar, maka semayang ia empat rakaat. Syukur bagi Allah Ta'ala daripada empat ini. Jadi dia terselamat daripada empat kegelapan tersebut. Maka dia bersyukur dan semayang empat rakaat. Inilah Nabi yang pertama. Ikut riwayat yang dalam kitab kita ini, semayang fardu asar empat rakaat. Ini riwayat daripada Musnad Imam Firdaus. Musnad Imam Firdaus. Dan seterusnya lagi. Dan pertama-tama orang yang sembahyang maghrib itu Nabi Isa alaihi salam. Nabi yang pertama sembahyang fardu maghrib ialah Nabi Allah Isa. Isa bin Maryam. Bila tu tatkala dikeluarkan dia oleh Allah Ta'ala di antaripada antara kaumnya. Ketika mana Nabi Allah Isa menyeru kepada Tauhid, maka kaumnya telah

22 September 2013, kontinjen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontinjen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontinjen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Ashraf Zuandi Mustafa. Sebarang rundingan dengan parti politik akan dibuat melalui saluran rasmi. Itu kata Ketua Menteri Melaka merangkap Pengerusi Barisan Nasional BN Negeri, Dato' Sri Abdul Rauf Yusof, menegaskan rundingan kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka perlu dilakukan melalui saluran rasmi, bukan menerusi media sosial. Katanya, surat rasmi akan dikemukakan kepada semua parti bagi mendapatkan pandangan sebelum sebarang keputusan dibuat. Beliau turut menghormati semua parti yang berminat untuk bekerjasama, namun menegaskan sebarang perbincangan perlu tertakluk kepada rundingan rasmi yang akan diadakan kemudian.
2: Setakat hari ini saya amat menghormati pada semua parti yang berminat untuk bersama-sama dengan kita. Tetapi apa juga sekalipun, perbincangan ini tertakluk kepada perbincangan rasmi yang kita akan lakukan di PWGC nanti. Alright. Jadi jangan gonding dalam media sosial, nanti rakyat ada different perception, kan? Dan kita ni tidak menutup pintu serapat-rapatnya, dan kita juga tak membuka pintu seluas-luasnya untuk rundingan. Alright.
1: Melaka terus memperkasa usaha ke arah menjadi negeri rendah karbon menerusi peningkatan kesedaran masyarakat, pengurusan sisa serta penggunaan tenaga hijau. Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof berkata, usaha memelihara kelestarian alam sekitar perlu dilaksanakan secara bersepadu dan tidak hanya bergantung kepada penguatkuasaan. Justru komitmen masyarakat amat penting, khususnya dalam memastikan sungai tidak tercemar akibat pembuangan sampah.
2: Yang menyebabkan berlaku pencemaran secara tidak dirancang, tetapi melaku pencemaran seperti mana tidak ada kesedaran kepada masyarakat. Saya harap kita sama-samalah, pertama sungai kita kena jaga, sebab sungai ini adalah merupakan sumber air kepada kehidupan kita. Kalau kita kotorkan sungai, kita pun nanti akan beribu kotoran daripada hasil apa yang kita buat.
1: Dalam perkembangan sama, kerajaan negeri menyasarkan penambahan sehingga 300 pusat pengecasan kenderaan elektrik EV di seluruh Melaka. Melaka turut memanfaatkan kawasan ladang solar berskala besar untuk menjana tenaga elektrik. Manakala inisiatif Solarmel memberi pilihan kepada pemilik rumah menggunakan tenaga solar sebagai sumber tenaga alternatif. Kerajaan akan memberikan elaun bantuan mobiliti EBM sebanyak RM1,000 secara sekali bayar bagi pencarum yang mendapat pekerjaan baharu dengan jarak lebih 100 km dari kediaman. Menteri Sumber Manusia Dato' Sri R. Ramanan berkata, pemberian elaun itu akan berkuat kuasa pada 1 Oktober menerusi pelaksanaan pindaan Akta Sistem Insurans Pekerjaan 2017. Akta 800. Menerusi pindaan itu, selain pemberian EBM, penambahbaikan utama ialah elaun bekerja semula awal yang dinaikkan daripada 25% kepada 50%. Dalam masa yang sama, elaun latihan dinaikkan daripada RM10 kepada RM30 sehari, manakala fee latihan ditingkatkan daripada maksimum RM4,000 kepada sehingga RM7,000. Bedah siasat terhadap mayat lelaki dan wanita yang ditemukan di dalam sebuah kereta di Taman Inang Sari, Durian Tunggal, selesai dilaksanakan. Ketua Polis Daerah Alu Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, mayat lelaki berusia 31 tahun itu dituntut ibunya, manakala mayat wanita berumur 33 tahun pula dituntut abangnya, masing-masing kira-kira 11 malam semalam. Terdahulu, media melaporkan seorang lelaki dan wanita ditemukan meninggal dunia di dalam sebuah kereta di Taman Inang Sari pada 12.05 tengah malam. Siasatan awal terhadap kedua-dua mangsa tidak menemukan sebarang unsur jenayah, termasuk kemungkinan disamun atau berlaku pergelutan. Agenda TVET terus dipukuhkan menerusi Pelan Pendidikan Tinggi Nasional 2026-2035. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu akan disusun bersama Majlis TVET Negara dengan melibatkan institusi pendidikan tinggi termasuk Universiti Teknikal, Politeknik dan Kolej Komuniti. Antara usaha tersebut memperkemas laluan pendidikan TVET di peringkat pendidikan tinggi bagi memastikan bidang berkenaan terus relevan dengan keperluan industri. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.